0: Radio Sart Arena. Tile di Ticket Station Peche. Hey, close attention.
1: Radio Catre FM. Съвременната хит музика.